0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.

0: God morgon, Herman. Det är fredag och helgen.
1: Ja, det är kärligt. Och jag säger som vanligt, jag måste säga det för att glömma det. Det är 100 000 i jackpot ikväll.
0: Och oj.
1: Två lycketal. Så nu är det sagt. Och vi har ju haft någon bemärkelsesvärdiga dagar bak oss. Jag tänker på, vilka tankar har du gjort dig i förbindelse med begravelsen till kongen?
0: Det var ett väldigt gott spørsmål, för det så väl står igen, det är att han gärna var ännu mer likte och en det med jag var klar över, och detta med att han var hela landets bästa far, för exempel, aldrig släger mig, men jag vet inte, det är mest stiga,
1: men det blev stifullt och flott,
0: och det var nydligt, och det framhävde jag igår på sändning, och att de som regisserade den bisättningen där, det var till terningkast 6, det var fantastiskt. Helt äventyrligt bra, och det verkar så, jag måste säga det slik, att han, det var det han förtjänte.
1: Ja.
0: Och gärna dronning Sonja förtjänte akkurat detta.
1: Ja, hun gjorde det. Och det är ju framstannet flott. Både dronning Sonja, kongen och kronprinsessor och prinsen i detta.
0: Ja, jag är helt enig. Och jag har väldigt lust till att hylla dronning Sonja lite, för att hun har betytt veldig mye for kulturlivet i Norge. Vært virkelig en pådriver for norsk kulturliv, og som støtte til hjelpearbeidere. Sånn. Nei, jeg liker damer.
1: Ja, med to. Men jeg må jo si også at det er jo, vi kan jo føle en del stolthet over alt det vi sitter i siste dagen, både alle statslederne og sånt som har kommet, men også når vi ser på den unge generasjonen med kronprinsesse og like mye han unge prinsen.
0: Ja, det er ganske enestående i teamen, for det er fem, ikke så kaller det jenter da, men unge dame, så er kronprinsesse i Europa. Og nå har de røpt i media at disse fem er en sånn gruppe på sosiale medier, så de har liksom sitt hemmelige liv.
1: Takk, ja.
0: Og det kan jeg godt forstå at de gjør, for at de er i en spesiell situasjon.
1: Det er i en veldig spesiell situasjon. Jeg vet ikke om du da inn i den gruppa der, om du da har med kronprinsesse Victoria fra Sverige. Hun er vel gjerne litt eldre enn de andre.
0: Ja, jeg kaller meg jenta for det.
1: Ja, du, det var veldig flott å se henne i kirka.
0: Ja, det var det. Det var alldeles nydelig. Jeg er helt enig.
1: Ja, Sverige har en damme å være stolt over der.
0: Ja, det har de, og det har vi også.

0: Det rör sig upp i sig.
1: Ja, jag blir det.
0: Ja, det är ingående det. Alltså, jag är inte i ett ögonblickse tvil om att jag har snackat med väldigt många invandrare i här på Bryne. Att det är till och med när de flöter ifrån Klepp till Bryne, så säger de hur vanskligt det är att bli en del av Bryne och bli känt med Brynefolk. Alltså, vi är inte gode till detta här.
1: Ja, vi är allt för gode till detta här, Anna. Det är det vi är. Vi är allt för gode till det. Vi ger och vad får vi tillbaka?
0: Vad är det vi ger?
1: Vi ger, vi tar emot dig, vi sörger för dig, vi brukar stora ekonomiska resurser på dig.
0: Ja, hur vill du gjort det?
1: Jag vill, det är en del land som får detta bära till än det.
0: Nej, jag spurte inte om
1: korona. Ja, för det första så vill jag bruka mindre resurser på det, och jag vill ställa större krav till dig. De må klara sig själv mycket tidigare.
0: Ja, jag är helt chockad, rätt och slett. Ja, för det är helt fel och snacka slik. För det skapar rätt och slett mer problem att vi snackar sånt, speciellt i media. Alltså, det är ett faktum att utanförskap skapar rätt och slett ja, det skapar rädsel för att gå på skola, det skapar rädsel för att gå på fotbollträning, det skapar rädsel för att gå ut. Och det är ganska löje, i Oslo så var det ett visst antal ungdomscentra där ungdom möttes av invandrarungdom. Så la bydelarna ner dessa, och då exploderade faktiskt talat ungdomskriminaliteten i Oslo. Det är ingen så...
1: Jag tror man må bara stoppa det, Roger, för att jag följer det som har snackat den väck.
0: Ja, det är det.

Ida Lova, svagare än jag. 6 minuter över 1. Till i fredags eftermiddag via radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Norsjö. Vi har besök idag av Yummy Mummy som är klar med show i Kuppelhallen i Stavanger i helgen. Premiere på sista soloshow, heldigvis.

0: Og det var Dixie Reidete med en flott melodi. Då ska vi rätt och slett gå vidare och snacka med nästa inringare, men må vi göra det. Och vi lurer ju på vem är det vi har fått med oss nu?
1: Det var Kjell Arel Hovland.
0: Då var det Kjell Arel Hovland, ja, ja, men det var ju käkt, var det inte?
1: Jo, det var käkt.
0: Ja. Står det till med Kjell Arel ikväll, tror
1: du? Jo, det är roligt.
0: Sitt upp i Bunkhus och hygger dig och har det käkt.
1: Sitter och kikar, ja, ja, stämmer det.
0: Ja, är det något att se på?
1: Nej, det är något speciellt att se.
0: Ingenting?
1: Nej, jag gick lite på gränsyn, men det var ju något att se på. Så då, man ska inte med av det och öppna vidare på dock då.
0: Ja, vad var det du sa nu? Då ska du med, vill det säga att du inte är alene?
1: Nej, för ögonblick är jag inte.
0: Nej, det var det jag kunde förstå.
1: Ja.
0: Inte att jag är förveden, bara lite.
1: Bara lite?
0: Ja, inte mycket, bara lite.
1: Ja, nej, det går gott det.
0: Det går bra det.
1: Det ordnar sig.
0: Ja. Det ordnar sig.
1: Ja, ja, det går helt gott.
0: Helt fint. Min skyld. Jag är bara för sån här. Jag kan inte få det.
1: Det går helt flott.
0: Jag bara beidt mig märke i det, vet du.
1: Ja, ja, exakt.
0: Men det är inte så ofta att du säger med.
1: Nej, nej, det är inte det då.
0: Då sånn, tänkte jag, vet du, ifrån barndommen av, vet du, när man var lite sån mindre än det med idag. Och gick till doktoren, vet du, vad var det första han spurte om när man kom där? Kan du huska det?
1: Kan spurte om?
0: Ja.
1: Ja, nej, tjejs mer än då, men det är rätt.
0: Och Kjelle så sätter lika stor pris på det spørsmålet där.
1: Okej. Okay. Jag med eller?
0: Ja.
1: Du eller med? Eller där du tänker på?
0: Ja.
1: Något sånt.
0: Och vad var han sa i den tiden? Han lurte på, hur är det med oss idag?
1: Och jag ser den, ja, ja.
0: Ja, den har jag gjort många gånger.
1: Ja, den har jag gjort många gånger.
0: Ja, och den då säger dotter med Ivana Marie det, hur säger det? När vi får sådana spörsmål så säger hon det. Ja, jag har det väl någonlunda grejt, säger jag, men jag vet inte hur det är med dig, säger du när han kommer med den.
1: Nej.
0: Jag får kanske svara för legen, vet du.
1: Nej, men jag är ju rätt. Jag är väldigt mycket rätt i det.
0: Ja, inte sant?
1: Ja, det är väl det. Det är sant.
0: När de spör hur det är med oss idag.
1: Ja, inte sant.
0: Det är ju inte godt å veta, for vi er jo ikke i flertall.
1: Nei, da har jeg sang og innholdet akkurat den teksten her, tror
0: jeg. Er det det, ja.
1: Hvordan er
0: det
1: med oss i dag?
0: Ja, hvordan er det med oss i dag? Ja, han er litt fin også, men han er litt sånn...
1: Ikke det han i... Ikke det han i Radio Sandnes, da han skal hvordan er det med oss i dag?
0: Er det det, ja?
1: Ikke den inn... Jeg tror den er teksten inni der.
0: Inni den der, kan du huske? Ligger han inni der?
1: Kan du huske, ja.
0: Tror du han ligger inni der? Hvordan er det med oss?
1: Noe lignende, ja. Nei, noe lignende.
0: Hva? Godt.
1: Det tror
0: jeg. Ja, ja, du har jo muligheten og ønsker han deg hvis du skulle ha behov for det.
1: Jo, jeg har en annen ønske med det.
0: Ja, du. Ja, men jeg har pennene. Pennene er klar.
1: Altid kjekt å høre ønsker, uansett.
0: Hva kunne du tenke deg å høre?
1: Ja, nå tenker jeg på Frankie Miller med Darling.
0: Frankie Miller og Darling, ja. Frankie, ja, Miller.
1: Frankie Miller, ja.
0: Også Darling. Ja, litt romantikk i luften, det må vi jo ha.
1: Ja, det må vi ha.
0: Absolutt. Det er jo ikke fredag for ingenting, er det vel?
1: Nei da.
0: Nei, og ellers hva har du gjort i dag? Du har ikke bare sittet på TV, vel?
1: Nei, og... Hørte jeg på radio og var litt ute og gått litt og hadde noen til Sandnes, så ja, var litt rundt forbi.
0: Akkurat.
1: Viktig å bevege seg litt.
0: Ja, de påstår det.
1: De sier så.
0: Det gjør vel for så vidt jeg også. Hele dagen jeg går fra senga til do, da har jeg fått nok.
1: Det er nok det.
0: Ja, det må være nok trim, det vet du. Alt etter hvor mye øker tid du må på do, vet du.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Så det er sånn 10-15 ganger i løpet av en dag, så det blir litt ut av det, vet du.
1: Var det såpass?
0: Ja, jeg har skritt heller. Ja,
1: litt om nett noen gang.
0: Ja. Samme, hva tid det er, vet du?
1: Ja, ja, samme hva tid det er.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg også har denne skrettelleren, men den tror jeg mister nok 8-9 tusen i dag.
0: Så du har gått på to?
1: Nei, hun ville få rundt å gå på teller.
0: Det har ikke vært så mange ganger der, altså.
1: Nei, nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, der ser du. Det er ikke om å gjøre det, det vel?
1: Nei, det blir det feil, da.
0: Ja, det blir feil. Da er det noe.
1: Det blir feil.
0: Ukler i måsen, er det ikke det?
1: Det var det, vet du. Men jeg ble litt sånn nedtur når vi var i helten, da. Vi fikk ikke gå skikkelig på pub der nede og så der.
0: Nei.
1: Nei, for det ble jo dette her en dødsfall med, ja.
0: Med Astrid, ja.
1: Ja, nei, ikke Astrid. Nei, hun døde i dag, eller ja. Tidligere i dag.
0: Ja, stemmer,
1: jeg tenkte på kongen, jeg.
0: Du tenkte på han, ja.
1: Mm. Ja, det ble det skjering da, med åpningstid og litt sånn som
0: så ja, det ble det litt annerledes enn det man kunne ha tenkt.
1: Ja, altså, jeg fikk jo bare besøkt jo der på Hare og sykkel, så da ble det nedtur der, men vi besøkte den sånn den brune pub i Halden, som hadde mest whisky i hele landet.
0: Ja, vel.
1: O'Brien's Pub heter den.
0: Akkurat, ja.
1: Mm, så det var jo like rett.
0: Ja.
1: Det var bare et par minutter for der vi bytte det, så det var jo veldig dette da.
0: Ja, ting ble jo litt annerledes den helgen. Vi prøvde jo å forholde oss til det med også, og hadde litt mer rolig musikk i anledning kongens bortgang.
1: Mm. Den er den.
0: Ja.
1: Sånn er det, vet du.
0: Så man har mistet en god konge der, vil jeg anta, tro.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Det har jeg sett, da.
0: Da skal noe sånn tilfylle av skoene etter den garen.
1: Ja, ja, som
0: det har jeg
1: tro. Mistet med huset står i dag, eller
0: i dag, går, ja. Da. Ja, i går var det.
1: I går.
0: 11, ja.
1: Så så jeg henne i begravelsen, så så jeg liksom at det var litt sånn spesielt, men...
0: Ja, hun satt der i stolen og så på borsen, ja.
1: Men at det skulle gå så fort, er det ikke så rett?
0: Nei, hadde hun ikke det.
1: Nei, jeg hadde ikke det.
0: Nei, det er så jeg sier, livet er kjørt.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er ikke så litt.
0: Men så var det dette her krydderet våre, vet du.
1: Ja, det var kanel, det.
0: Det var det.
1: Det var det det var, på Risengård og Havregård og alt dette. Ja.
0: Og det har du vel fått med deg at det er vel ikke helt greit å ete?
1: Nei, men vi hadde vel alltid det på melkebaren før i tida. Gamle melkebaren, husker jeg. Jeg var gammelt av. Vi gikk inn der og spiste Risengård.
0: Ja.
1: Nei, med kanel og sukker.
0: For jeg så der er faktisk alt utsatsplasser her i distriktet som også har selvt kviksøl, men det var jo et problem med kanelen da. Det var kviksøl.
1: Ja, stemmer.
0: Det var vel ikke om å gjøre å ete, var det det?
1: Det var vel ikke noe vi visste da i de tida.
0: Nei, men det er noe nylikt.
1: Ja, det er jo noe nylikt å komme frem at det med kviksøl.
0: Ja, og de har selvt det noe nylikt, men de måtte jo bare kanselere hele salget på grunn av kviksølinnholdet.
1: Stemmer,
0: ja. Jeg tror ikke det er lurt å ete det der, tror du?
1: Nei, ikke sånn, men man sier kanel, det er jo mange måter det virker på, og positivt og negativt, og du har jo det med alt, vel?
0: Ja, det er jo det.
1: Du kan snart ikke ete noe i dag, men...
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det, men i alle fall ikke kviksøl, for det tror jeg ikke er positivt for kroppen, tror du det?
1: Nei, det er ikke positivt, men...
0: Hvor langt det var?
1: Kan tenke deg at kviksøl er noe annet også,
0: da? Ja, før var det jo det, da var jo i termometer, men den tid er jo over den også.
1: Ja, den tid er over.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er noe så...
0: Men kommer finere utover det, det er ikke godt å vite.
1: Jeg skulle ikke tro det var kviksøl i kanel, da, men her, ja.
0: Det er nok ikke vanlig indigens, tror du det?
1: Jeg tror ikke det.
0: Han må havne oppi der med et uheld, sikkert.
1: Det tror jeg. Mm. Jeg er på med kanel i et år der på Risengrøten og før jul og alt det der. Men det noe sånt.
0: Jeg skal aldri mer kjøpe kanel.
1: Nei, det aldri mer kanel.
0: Jeg har livet for kjærte det.
1: Ja, men tenk deg alt det jeg bruker kanel på.
0: Ja, men det er historie for min del, det er nå.
1: Det er det?
0: Ja, jeg får fylle noe annet.
1: Ok.
0: Noe som er tryggere.
1: Ok.
0: Men jeg vet ikke hva det skal være, så jeg må
1: tenke
0: litt.
1: Ja, jeg tenker litt.
0: For å prøve på det, har du et forslag?
1: Ja. Nei.
0: Jeg kan jo bruke rørsukker i stedet for.
1: For eksempel.
0: Ja, det kan jo gjøre.
1: Det er jo sukker også i risengrøten.
0: Ja, det er jo det. Og så bare droppe kanelen, og så bare ha en klask med smør oppi.
1: For eksempel i midten. Ja, ja.
0: Ja.
1: Det går det.
0: Det går det. Så det blir jul i år også.
1: Så ble jeg se hvordan det går med kanelen
0: fra. Ja, det var det, det var det.
1: Men sånn er det.
0: Sånn er det,
1: okay.
0: Ja. Ja vel, men ja, da er det notert over 9 minutter over du all verden. Hvor ble denne kvelden av?
1: Hvor ble den kvelden av?
0: Jeg tenkte jeg skulle ha et spørsmål til deg. Skal jeg ha det? Du bestemmer.
1: Ja, det er du som gjør det. Jeg bestemmer det. Jeg bare tar et her da.
0: Da tar jeg et her.
1: Så min enda.
0: Ja, Kjell Arle sagt det. Da gjør vi det. Men da sier jeg takk for at du ringte inn, og så må du kose deg, ha det fint og godt.
1: Jo da.
0: Ha det godt. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, da gjør vi sånn som Kjell Arald sa, vi tar en spørsmål til. Det gjør vi. Og da skal vi ha det som er størst. Hva er normalt størst av en grapefrukt og en appelsin? Det lurer vi på. Hva er normalt størst av de to tingene? Det lurer vi på. Ja. Og mens vi lurer på det, så må vi ta en tur til det blide Sørlandet. Der finner vi Didi Velle. Seven Spanish Angels.